0: kejar sana. Lanjut, kejar sana, lanjut. Jarot. Lalok, lalok, lalok. Saya lalu bari, hangi, wang.
1: Lah, rekamalah, lah.
0: Rekamalah, surang.

0: 到门外。
1: 干妈的加倍！
2: Nyupir.
3: Pilo awak punya tol dia?
1: Itu yang di belakang tuh, ha?